0: un isclav, mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat.
1: Radio Caminha.pt.
2: A vossa rádio onde quiserem.